0: kuna luota, kuna vaakina, kaikkia takuna ja suvana!
1: Noin on, noin!

He kuuare ki o tātou tikanga. He kuuare ki o tātou Māoritanga. He kuuare ki te aka.

Mä oon mä jäätä, kuutta mä oon tarikki. Mä oon mä jäätä, harki jo tänäkin. Mä oon mä jäätä, mä oon jo tänäkin. Fanna, fanna, hana mä itte toki. Hangne, hoie, taikie. Mä oon mä jäätä, kuutta mä te tounaa tänäkin. Katsoin, tänäkin tämä uuri hongaa mä jäädeä. Kaafaka piki. Tänäkin tämä uuri on taanerone. Kaafaka kake. Tuttefe vihaanuku. Tuttefe vihaanakin katsu. Taane vaaki tänäkin. Katsoin vaan. Pakatoin vaan. Tai ahaa. En oo mä te sua sinitsini otavaa. Haare kautta onkin tää puhuta innujaa. Kirakit sun huonea. Vai hommain maata on kimuri näin. Toki tän maapu. Kote toi ohi ohikin on kautta tän omaa taipaa. Kote toi jotakin on taatun. Sun omaa taioa on kumma uemain näikimi. Nuora ino, että ei voi jättä on näin. En aika paka tuo temotsu. Sen näin on vain ui omata. Emi jaken näin. Kio kautta on. Ala kiota tunkatua, et painoi. Tänne on kautta, tunkatua. Voi maari, tukua.